0: O bode são muito pálidos.
1: Verdes com isso. Está em faro.
2: Kadjar i će sluša mlade, ja pomislim, ima nade.
3: To je deda Nada slaba, mrka kapa za rod žaba.